Je sesie ya me ne wo kasa yi. Obi tie ye, obi hwe ye. Won timi nidi mfa na nu mu. Ye di tube ashe ne mfe ha. Ani ye di bibia so. Enti aduane a wo die no, won tene de. Nanso ekoku ne yefunu. Obi susu wo hono ma sabia buru won timi nyon so mfa ne ba mem. Ana ne ba mem. Ye di bibi ashe ne ho na tun so ne koku. Na wono ankasa I am tino he eduru ba bi a biribi timi si obi abrabom e ma timi kase ah bi die die kai ye he wonya me hwe wo so na wa ma oni ma kitin kitin bi a wonye ntum se sa ne ma ye odi a che we wonya me na dum ti wonya me adum na so che die bi bia ne kai ye en kenye wura dia en kenye wawu na so na dum ti What does Sotia say? Minim say, I would do you be a human, I say, Say, I need a swap.